questions I haven't seen.

Je l'ai ma mort.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Sunshine time. Vito tu clan con shine your mind. Con dansen dansen.

Jet FM 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și mărfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. O tânără în vârstă de 25 de ani din Maramureș a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată într-un dosar care vizează infracțiuni de trafic de minori, exploatarea cercetoriei, rele tratamente aplicate minorului și folosirea unui minor în scop de cercetorie. Cazul a fost documentat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș. Mai multe detalii despre acest caz aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că în perioada noiembrie 2025-august 2026, femeia, prin prisma ascendentului moral deținut asupra unei victime de 9 ani, membra familiei sale, și prin valorificarea vulnerabilității minorei, specifice vârstei și imposibilității acesteia de a se opune voinței sale, ar fi transportat-o în mod repetat în județul Sălaj și în municipiul Baia Mare, unde ar fi obligat-o prin constrângere să apeleze la mila publicului în vederea obținerii unor sume de bani. Banii obținuți din activitatea infracțională au fost însușiți de tânără. De asemenea, în perioada 2025-august 2026, aceasta ar fi apelat în mod repetat la mila publicului pentru a solicita foloase materiale, folosindu-se în acest scop de prezența mai multor minori, inclusiv a unui bebeluș, toți membrii ai familiei. La data de 30 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea persoanei cercetate.
0: Noul pod peste râul Tisa va deveni operațional începând de săptămâna viitoare, după ce investiția va fi inaugurată oficial joi 8 octombrie, în cadrul unui eveniment la care sunt așteptate autorități centrale, județene și locale. Ceremonia va debuta cu o ședință festivă comună a Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local Sighetu Marmației, urmând ca ulterior să aibă loc deschiderea oficială a punctului internațional de trecere a frontierei de stat. Investiția reprezintă un proiect major de infrastructură pentru județul Maramureș și are o importanță deosebită pentru legătura dintre România și Ucraina. Proiectul are o valoare de aproximativ 50 de milioane de euro și a inclus construirea unui pod modern peste Tisa, cu o lungime de 264 de metri, precum și amenajarea unui punct de trecere a frontierei complet echipat, realizat la standarde europene. Odată cu deschiderea noului punct de frontieră, infrastructura rutieră dintre România și Ucraina din zona Sighetu Marmației va beneficia de o nouă conexiune menită să faciliteze circulația și să susțină dezvoltarea relațiilor transfrontaliere. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade, iar minimele se vor situa între 2 și 6 grade. Pe arii restrânse spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Eu m-a iubit puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
1: Alo, alo, ce zici?

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei și de complicații. Este recomandată în special copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor peste 65 de ani, celor cu boli cronice și personalului medical, persoanele și copiii instituționalizați. Pentru persoanele din categorii cu risc crescut, vaccinul este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru vaccinare, adresați-vă medicului de familie. Vaccinul gripal poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției și poate fi administrat la medicul de familie sau în farmaciile autorizate, precizează Ministerul Sănătății. Pentru a reduce răspândirea gripei și a altor viroze respiratorii, este important să se respecte câteva măsuri simple: igiena mâinilor, aerisirea cât mai des a încăperilor în care se stă, vaccinarea împotriva gripei și să se ceară sfatul medicului atunci când simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează. Elevii și profesorii vor avea un weekend prelungit între 3 și 5 octombrie, cu ocazia Zilei Educației. Luni nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar, iar revenirea la ore este programată marți, 6 octombrie. Weekendul prelungit precedă vacanța de toamnă, care începe pe 24 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Zilele fără cursuri sunt stabilite la nivel național, însă nu toate reprezintă sărbători legale pentru ceilalți angajați. În educație, programul ține cont și de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 2026, stabilește explicit că activitatea la clasă nu se desfășoară de ziua educației. De asemenea, ordinul nu prevede recuperarea orelor aferente acestei date, iar activitatea la clasă se reia marți, 6 octombrie, potrivit programului obișnuit. După revenirea la ore, primul modul continuă până vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe de sâmbătă, 24 octombrie, și durează până duminică, 1 noiembrie inclusiv. Elevii vor avea astfel 9 zile consecutive fără cursuri înainte de întoarcerea la școală, luni, 2 noiembrie. Următorul interval de studiu se încheie pe 22 decembrie. Din 23 decembrie începe vacanța de iarnă, care se prelungește până pe 10 ianuarie 2027, iar orele se reiau pe 11 ianuarie. O drumeție la munte poate fi o experiență plăcută, însă pentru ca aceasta să se desfășoare în siguranță, echipamentul trebuie ales cu atenție. Jandarmii montani le recomandă turiștilor să nu plece la drum nepregătiți și să țină cont de câteva reguli simple înainte de a porni pe traseu. Primul lucru de care trebuie să ținem cont este încălțămintea. Pentru o drumeție sunt recomandați bocancii, comozi sau ghetele mai înalte, cu talpă aderentă, care oferă stabilitate pe teren accidentat. Pantofii de oraș, chiar dacă sunt comozi sau rezistenți, nu sunt o alegere potrivită pentru traseele montane. La fel de importantă este îmbrăcămintea. Turiștii sunt sfătuiți să opteze pentru o ținută comodă și adaptată activității în aer liber, iar pantalonii lungi nu ar trebui să lipsească. În rucsac trebuie să-și găsească loc și o pelerină de ploaie, deoarece vremea la munte se poate schimba rapid. Un rucsac bine pregătit trebuie să conțină suficientă apă, alimente și o trusă de prim ajutor. Pentru un plus de energie poate fi adăugat și un baton dulce. Telefonul mobil trebuie să fie încărcat înainte de plecare, iar o baterie externă poate fi utilă în cazul în care traseul durează mai mult decât era planificat. De asemenea, jandarmii recomandă turiștilor să aibă asupra lor și o lanternă. Aceasta poate fi deosebit de importantă în situația în care întunericul îi prinde pe traseu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
3: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În perioada 1-31 octombrie, polițiștii rutieri și polițiștii din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș vor desfășura pe raza întregului județ activități dedicate creșterii siguranței participanților la trafic pe două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Acțiunile au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați participanții la trafic care utilizează astfel de mijloace de deplasare. Pe parcursul perioadei, polițiștii vor desfășura activități preventive și de control, adaptate specificului traficului și riscurilor identificate la nivelul județului. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii vor urmări respectarea normelor legale privind vizibilitatea și iluminarea vehiculelor, echiparea corespunzătoare a conducătorilor de motociclete, poziționarea corectă pe partea carosabilă, efectuarea în condiții de siguranță a manevrelor în trafic, respectarea regulilor privind prioritatea de trecere și a regimului legal de viteză, precum și adoptarea unei conduite preventive. Polițiștii vă recomandă să utilizați corespunzător sistemul de iluminare, elementele de vizibilitate prevăzute de normele legale aplicabile fiecărei categorii de vehicul, să purtați echipamentul de protecție în condițiile stabilite de lege, să adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate, în special în condiții de ploaie, ceață, carosabil umed sau lumină naturală redusă, să semnalizați din timp schimbarea direcției de deplasare și să efectuați manevre numai după o asigurare corespunzătoare. Să respectați regulile privind poziția și deplasarea pe drumul public, acordarea priorității și semnificația indicatoarelor și marcajelor rutiere. Să evitați utilizarea telefonului mobil și a oricăror alte preocupări de natură să vă distragă atenția de la deplasarea în siguranță. Să respectați interdicțiile privind conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, potrivit dispozițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de participanți la trafic. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Marmației. Consiliul Local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Marmației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Meteorologii estimează un început de interval mai rece în anumite regiuni, urmate de o creștere treptată a temperaturilor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în primele săptămâni. În prima săptămână, temperaturile medii vor fi sub valorile normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cele mai importante abateri negative fiind așteptate în sud-est. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în sud-est vor fi mai scăzute. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru intervalul 12-19 octombrie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ultima săptămână din prognoză vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Potrivit prognozei ANM, perioada analizată va fi caracterizată așadar de un început de toamnă cu temperaturi mai scăzute în anumite zone, urmate de o încălzire treptată, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în primele 2 săptămâni. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. O tânără în vârstă de 25 de ani din Maramureș a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată într-un dosar care vizează infracțiuni de trafic de minori, exploatarea cerșetoriei, rele tratamente aplicate minorului și folosirea unui minor în scop de cerșetorie. Cazul a fost documentat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș. Mai multe detalii despre acest caz aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că în perioada noiembrie 2025-august 2026, femeia, prin prisma ascendentului moral deținut asupra unei victime de 9 ani, membra familiei sale, și prin valorificarea vulnerabilității minorei, specifice vârstei și imposibilității acesteia de a se opune voinței sale, ar fi transportat-o în mod repetat în județul Sălaj și în municipiul Baia Mare, unde ar fi obligat-o prin constrângere să apeleze la mila publicului în vederea obținerii unor sume de bani. Banii obținuți din activitatea infracțională au fost însușiți de tânără. De asemenea, în perioada 2025-august 2026, aceasta ar fi apelat în mod repetat la mila publicului pentru a solicita foloase materiale, folosindu-se în acest scop de prezența mai multor minori, inclusiv a unui bebeluș, toți membrii ai familiei. La data de 30 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea persoanei cercetate.
0: Noul pod peste râul Tisa va deveni operațional începând de săptămâna viitoare, după ce investiția va fi inaugurată oficial joi 8 octombrie, în cadrul unui eveniment la care sunt așteptate autorități centrale, județene și locale. Ceremonia va debuta cu o ședință festivă comună a Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local Sighetu Marmației, urmând ca ulterior să aibă loc deschiderea oficială a punctului internațional de trecere a frontierei de stat. Investiția reprezintă un proiect major de infrastructură pentru județul Maramureș și are o importanță deosebită pentru legătura dintre România și Ucraina. Proiectul are o valoare de aproximativ 50 de milioane de euro și a inclus construirea unui pod modern peste Tisa, cu o lungime de 264 de metri, precum și amenajarea unui punct de trecere a frontierei complet echipat, realizat la standarde europene. Odată cu deschiderea noului punct de frontieră, infrastructura rutieră dintre România și Ucraina din zona Sighetu Marmației va beneficia de o nouă conexiune, menită să faciliteze circulația și să susțină dezvoltarea relațiilor transfrontaliere. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade, iar minimele se vor situa între 2 și 6 grade. Pe arii restrânse spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighet Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei și de complicații. Este recomandată în special copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor peste 65 de ani, celor cu boli cronice și personalului medical, persoanele și copiii instituționalizați. Pentru persoanele din categorii cu risc crescut, vaccinul este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru vaccinare, adresați-vă medicului de familie. Vaccinul gripal poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției și poate fi administrat la medicul de familie sau în farmaciile autorizate, precizează Ministerul Sănătății. Pentru a reduce răspândirea gripei și a altor viroze respiratorii, este important să se respecte câteva măsuri simple: igiena mâinilor, aerisirea cât mai des a încăperilor în care se stă, vaccinarea împotriva gripei și să se ceară sfatul medicului atunci când simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează. Elevii și profesorii vor avea un weekend prelungit între 3 și 5 octombrie, cu ocazia Zilei Educației. Luni nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar, iar revenirea la ore este programată marți, 6 octombrie. Weekendul prelungit precedă vacanța de toamnă, care începe pe 24 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Zilele fără cursuri sunt stabilite la nivel național, însă nu toate reprezintă sărbători legale pentru ceilalți angajați. În educație, programul ține cont și de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 2026, stabilește explicit că activitatea la clasă nu se desfășoară de Ziua Educației. De asemenea, ordinul nu prevede recuperarea orelor aferente acestei date, iar activitatea la clasă se reia marți, 6 octombrie, potrivit programului obișnuit. După revenirea la ore, primul modul continuă până vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe de sâmbătă, 24 octombrie, și durează până duminică, 1 noiembrie inclusiv. Elevii vor avea astfel 9 zile consecutive fără cursuri înainte de întoarcerea la școală luni, 2 noiembrie. Următorul interval de studiu se încheie pe 22 decembrie. Din 23 decembrie începe vacanța de iarnă, care se prelungește până pe 10 ianuarie 2027, iar orele se reiau pe 11 ianuarie. O drumeție la munte poate fi o experiență plăcută, însă pentru ca aceasta să se desfășoare în siguranță, echipamentul trebuie ales cu atenție. Jandarmii montani le recomandă turiștilor să nu plece la drum nepregătiți și să țină cont de câteva reguli simple înainte de a porni pe traseu. Primul lucru de care trebuie să ținem cont este încălțămintea. Pentru o drumeție sunt recomandați bocancii, comozi sau ghetele mai înalte, cu talpă aderentă, care oferă stabilitate pe teren accidentat. Pantofii de oraș, chiar dacă sunt comozi sau rezistenți, nu sunt o alegere potrivită pentru traseele montane. La fel de importantă este îmbrăcămintea. Turiștii sunt sfătuiți să opteze pentru o ținută comodă și adaptată activității în aer liber, iar pantalonii lungi nu ar trebui să lipsească. În rucsac trebuie să-și găsească loc și o pelerină de ploaie, deoarece vremea la munte se poate schimba rapid. Un rucsac bine pregătit trebuie să conțină suficientă apă, alimente și o trusă de prim ajutor. Pentru un plus de energie poate fi adăugat și un baton dulce. Telefonul mobil trebuie să fie încărcat înainte de plecare, iar o baterie externă poate fi utilă în cazul în care traseul durează mai mult decât era planificat. De asemenea, jandarmii recomandă turiștilor să aibă asupra lor și o lanternă. Aceasta poate fi deosebit de importantă în situația în care întunericul îi prinde pe traseu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Nou în sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai numărul 26, programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În perioada 1-31 octombrie, polițiștii rutieri și polițiștii din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș vor desfășura pe raza întregului județ activități dedicate creșterii siguranței participanților la trafic pe două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice. Acțiunile au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați participanții la trafic care utilizează astfel de mijloace de deplasare. Pe parcurs în cursul perioadei, polițiștii vor desfășura activități preventive și de control adaptate specificului traficului și riscurilor identificate la nivelul județului. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii vor urmări respectarea normelor legale privind vizibilitatea și iluminarea vehiculelor, echiparea corespunzătoare a conducătorilor de motociclete, poziționarea corectă pe partea carosabilă, efectuarea în condiții de siguranță a manevrelor în trafic, respectarea regulilor privind prioritatea de trecere și a regimului legal de viteză, precum și adoptarea unei conduite preventive. Polițiștii vă recomandă să utilizați corespunzător sistemul de iluminare, elementele de vizibilitate prevăzute de normele legale aplicabile fiecărei categorii de vehicul, să purtați echipamentul de protecție în condițiile stabilite de lege, să adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate, în special în condiții de ploaie, ceață, carosabil umed sau lumină naturală redusă, să semnalizați din timp schimbarea direcției de deplasare și să efectuați manevre numai după o asigurare corespunzătoare. Să respectați regulile privind poziția și deplasarea pe drumul public, acordarea priorității și semnificația indicatoarelor și marcajelor rutiere. Să evitați utilizarea telefonului mobil și a oricăror alte preocupări de natură să vă distragă atenția de la deplasarea în siguranță. Să respectați interdicțiile privind conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, potrivit dispozițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de participanți la trafic. Un pas important a fost făcut pentru stabilirea unei noi destinații pentru imobilul cunoscut drept școala cu 16 săli de clasă din Sighetul Armației. Consiliul Local a aprobat darea în folosință gratuită a clădirii către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului în vederea transformării acesteia într-un centru școlar de excelență. Propunerea privind schimbarea destinației imobilului a fost prezentată în luna august în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Sighetul Armației. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe, prin protopopiatul ortodox Sighet, au propus preluarea imobilului și amenajarea acestuia ca centru școlar de excelență. Prin această decizie se creează cadrul necesar pentru ca imobilul să primească o nouă destinație, orientată către activități educaționale și dezvoltarea unui centru dedicat excelenței școlare. Biserica Ortodoxă își propune să transforme această clădire într-un centru școlar de excelență, un proiect prin care clădirea ar urma să fie reabilitată și transformată într-un spațiu modern, dedicat elevilor și performanței școlare, cu investiția pentru reabilitare asumată de Biserica Ortodoxă. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Meteorologii estimează un început de interval mai rece în anumite regiuni, urmate de o creștere treptată a temperaturilor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în primele săptămâni. În prima săptămână, temperaturile medii vor fi sub valorile normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cele mai importante abateri negative fiind așteptate în sud-est. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în sud-est vor fi mai scăzute. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru intervalul 12-19 octombrie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ultima săptămână din prognoză vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Potrivit prognozei ANM, perioada analizată va fi caracterizată așadar de un început de toamnă cu temperaturi mai scăzute în anumite zone, urmate de o încălzire treptată, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în primele 2 săptămâni. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți

0: Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.
3: Me trae enamorado sin saber su nombre.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: nici o zi fără mine.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? În domnire, în fa și în concluzie. Fortul de emoții nu-i hoții, no.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai putere să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea

fostei maramureșeana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Rocket FM 89,3 FM.
1: Adamiane, dă-i drumul!

0: Clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot.

Asculți 89,3 FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim